Jane kula niku mboten lajeng metu lho, Man. Pun ben diwakili cerita aksi minggu kok. Wah. Kene, Dur. Beli pun, Man. Ayo maju to. Kula niku lak pun matul. Ket awal